Sotai halisun bu zavui met flimbato shan kwa bazma yo git karikrum si translima lideisu antim git sunnigum kwa bazma lucky no time for love flimbato.